0: Diagnoza. Sponsor. IRCOM. Boje od povjerenja.
1: Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo, u drugom delu dana mestimično umeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1. Boje od poverenja.